fiafia fo'i lei taeaofou faatalofa ma faafeiloi atu ma le agaga e tumu i le fa'aaloalo i lou ma le ifoa mai Samoa e afoa mai i mauga tetele seʻio atu i mauga iti vaeane o outoutu tetele mai tutaulagi faatalofa atu fo'i le paia o le ʻaufaigaluega totofi a le atua ma o latou faletua i so se faitaulaga faapea foʻi le faatalofa atu i nisi e malamalama le tatou gagana tatou viia ma faamuluina le alofa silisili ese ma le alofa faifai pea o le tatou atua tatou faafetaia o ia lenei taeahofou ua ia molimoli mai loutou soifua mo matou ola o ia faapoopo foʻi lenei aso i aso loutou soifua mo tatou ola tatou te faafetaia o ia lenei taeao ia outou faafofoga mai uma e atu foʻi le aʻounaga le apa atu e pei ona masani loutou faafofoga mai le suga le alii aʻoaʻo iā vaa e o luputea iā le ua oo mai le ma tatou puakalame o le malamamaola tautua ma auauna atu ai le ekalesi aso fitu o le toe fio mai Wellington Samoa i polulua faafelo ai atu ai ma faatalofa atu i le ma le ifua mai ma le alafaʻi mai lenei taeaofou ia e viia i lava le alofa o le atua tatou ma pokalame masani e laa faagasolo atu foʻi ia maea foʻi me vaega muamua le tatou pokalame ina outou faafofoga mai le isi filifilia ma le afioga paia a le atua ia o le a tapenaina lea le suga